Ole pora kala me ole nganga i fo faiwa malai a tau sa vea i lunga ole Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona ole fisoso ni mai ole Pacific Specialist Healthcare. Male tonga fitia ole ngase ngase ole fatu. Male ngase ngase ole kanesa i fale ma i e lua i Nandi Masuma. Ile atu nu o fiti. Asiasi ane ile upenga ta fai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj.